Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har jeg en hilsen til besta med sangen «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.